0: kuiki, nagu laulaks meile Marju Kuiki. Aeg on kuugi kadunud, kolmest seitsmeni pole adunud.
1: Õnnit lensin siin pool tambed, tasub